make tekeyene dane ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox juni make da nga fess dane ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox juni make da nga fess digante ak cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba mari

Azeri sirba kedana la jale Sabay badem nema sigil nigale Azeri sirba kedana la jale Sabay badem nema sigil nigale Donu nga sef salimu bakke don nga ko Donu nga ijikom guwer taro nga ko Donu nga sef